שיתר קית ארו אינדתא אחנות תחוונגי תאיה שינת איה נחת שאיה תחת עוד נידה נויה תחת נעל תאג'ה אידיה אהטון יסן סן קוואן קאודי ארית איה נעת הנעלה סטו ארונן סאו בנה הנעלינגי תאיה

את הנט וחיוסה נהת או איהד היור זיתה ג'ואה פייסבוק גרופ איהד פרגעת את עוצ'י לעתי נהז אגו איסנית איה פצ'עת אסטוי אידותה אקורדי סנית אבית איהד יסתה הזנה

ישידי נסתי צעת תמה צצטים ביחדה ארו אידי ווקו דו גישי אג'די ג'יימס לי פרפי אידי מן הקצעת תקוי על קרסקו נסתי צעת תמה דיסדי נסתים ביחדה וידי פנסיקולה פלורידה אי אג'ה ארו אי היסנלט איסנדין הכי יול קרסקו ננקי דמילו הנדין עלה אי אג'ה ביחדה שידי פנסיקולה ג'אלטו ארו אי ידי בקזן די רוברט לי דיגי Yeah, September and I could go to Nasty that one Tatino Nasty yeah, the Tallahassee, Florida, Jim. Out of the December and the Nasty, you was Casco National Academy on Satata, the Ajbi Hada D, Tennessee, yeah, the Tallahassee, Jishinia Aja, yeah, the Forum, at Zadibi, Nasty that one Scotino Stla, Diggy, Ye Aja Batede, yeah, Nasnishko, yeah, the guitarist, yeah, Bethy Aja, yeah, the Dahin, Yadi Sexis Lingo, Wonus Gi Aji Aro Yadi Duo, Yadi Sign, Ulia Shidi Bay, Don Yadi Scholar Otter, Yabichi Bell Records, Yabi Yadina State, Adamaskatino Stra, Yabelti Diki, Yadi Tig E, Ladiba Cousin, Yab a surname, Igi Aji Yadi Stage Name, Igi Aji Aro Yadi, Ya, Dishiti Imminent, Yadi Success, Yabel. Yadi I'm your puppet, your Diego, a rin alia, a baby spooner, Oldham, Otto Yadi Dan Pen, Otto D produce alia, baby pen, Ige Aja, Yadi Fame Studios, a B Yadi Muscle, Souls, Alabama, Otto.